gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: țipă. Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. It's Britney, bitch.

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM Moldova, cu muzică bună și o atmosferă calmă. Matinal fără scandal e locul unde dimineața pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9, Andrei Dumitrașcu la microfon, începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de migdale. Migdalele sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi vitamina E, magneziu și fibre. Acestea pot contribui la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea digestiei și la susținerea sănătății pielii. Consumă migdale ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salate și în smoothie-uri. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Uneori, anul pare că a trecut repede, fiindcă ai prea puține întâmplări distincte după care să-l măsori. Rutina este una dintre explicațiile propuse pentru senzația că timpul accelerează odată cu vârsta. Zilele asemănătoare lasă mai puține repere în memorie decât perioadele cu experiențe noi. Când privești în urmă, multe săptămâni pot părea strânse într-un singur episod repetat. Mai există și explicația proporțiilor. Un an reprezintă o parte mult mai mare din viața unui copil decât din cea a unui adult. Niciuna dintre aceste idei nu explică singură toate situațiile, iar timpul trăit pe moment diferă de timpul rememorat. O zi plictisitoare poate părea interminabilă, dar o lună, de asemenea zile, poate părea foarte scurtă după ce s-a terminat. Noutatea nu încetinește ceasul, însă poate lăsa mai multe lucruri de care să-ți amintești. E limpede, între cât durează o perioadă și cât loc ocupă în amintire, poate exista o diferență mare.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Ai mâncat un aliment toată viața fără probleme și într-o zi organismul începe să reacționeze la el. Alergiile pot apărea și la maturitate, nu doar în copilărie. Sistemul imunitar nu rămâne neschimbat, iar cercetătorii studiază cum infecțiile, modificările microbiomului și alți factori pot contribui la pierderea toleranței față de substanțele considerate până atunci inofensive. Un exemplu surprinzător este sindromul alfa-gal. După mușcătura anumitor căpușe, unele persoane dezvoltă reacții alergice la o moleculă prezentă în carne de mamifere. Asta nu înseamnă că orice mușcătură produce alergie și nici că orice disconfort după masă este o reacție alergică. Intoleranțele și alte probleme digestive pot avea manifestări asemănătoare, tocmai de aceea faptul că ai tolerat un aliment în trecut nu exclude o alergie nouă, dar nici nu ține loc de diagnostic. E limpede. Istoricul fără alergii nu este o garanție pe viață. Selecting frequency. Frequency found.

0: Ca să evite construirea unor rezervoare mai mari, Formula 1 ar putea scurta cursele. Comisia Formula 1 a agreat reducerea distanței standard de la aproximativ 305 la 290 de kilometri pentru 2027. Motivul nu este că piloții ar avea nevoie de mai puțină muncă, ci că modificările pregătite pentru motoare ar crește necesarul de combustibil în configurația actuală a monoposturilor. Un rezervor mai mare ar însemna intervenții în proiectarea mașinii și costuri suplimentare. Varianta discutată este, în schimb, eliminarea câtorva tururi, numărul exact depinzând de lungimea fiecărui circuit. Monaco are deja o distanță de cursă diferită. Propunerea a primit acordul Comisiei, dar mai are nevoie de aprobarea finală a Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor. Așadar, este o schimbare pregătită pentru sezonul următor, nu o regulă definitivă pe care echipele o aplică deja. E limpede. Uneori o modificare la motor poate muta și linia de sosire.
1: Turn radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Hi, this is Tiesto.
1: This is your station, Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belăus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Isporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferenția universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru Cooperare Economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițial a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Baxter, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, "That looks really good."
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: La un kilometru și jumătate sub apă, cercetătorii se așteptau să găsească o epavă. În schimb, camera vehiculului subacvatic a început să arate frigidere, congelatoare și mașini de spălat. O echipă americană care explora Golful Mexic a identificat un container deteriorat și electrocasnice împrăștiate în jurul lui. Obiectul misterios, detectat înaintea scufundării, era de fapt o încărcătură pierdută pe mare. Cercetătorii spun că acel container a căzut de pe o navă, posibil în timpul unei furtuni, dar împrejurările exacte nu sunt cunoscute. Aparatele neambalate i-au făcut însă să ia în calcul și varianta unui transport destinat reciclării. Între timp, viețuitoarele marine au început să folosească obiectele. Coralii și alte organisme s-au fixat pe metal, iar un pește s-a adăpostit lângă container. Echipa a botezat locul Deep Clean, o glumă despre adâncime și aparatele de curățenie. E limpede. Un obiect pierdut din vedere la suprafață nu dispare și din ocean.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix. Acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
7: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
7: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: O piesă cunoscută ar putea deveni materie primă pentru propriul tău remix într-o platformă construită chiar împreună cu deținătorii drepturilor. Universal Music Group și Eleven Labs pregătesc un serviciu prin care utilizatorii să poată crea reinterpretări și combinații între melodii dintr-un catalog licențiat. Diferența esențială față de folosirea neautorizată a muzicii este că artiștii vor putea să aleagă dacă participă. Acordul este încheiat pe mai mulți ani și urmărește atât accesul la repertoriu, cât și dezvoltarea unor experiențe noi pentru fani. Companiile spun că proiectul trebuie să includă remunerarea artiștilor și autorilor. Platforma va fi separată de celelalte instrumente muzicale ale Eleven Labs, iar toate funcțiile și condițiile de utilizare nu sunt încă prezentate. Prin urmare, anunțul nu înseamnă că orice piesă Universal poate fi deja prelucrată și publicată liber de oricine. E limpede. Inteligența artificială poate schimba felul în care refacem muzica, dar nu elimină întrebarea cui îi aparține.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Poți avea zile plăcute și totuși să simți că viața ta este condusă de alții. O cercetare cu peste 1200 de adulți din Canada și Marea Britanie sugerează că sentimentul de autonomie contribuie separat la satisfacția față de viață. Oamenii care simțeau că deciziile le aparțin erau mai mulțumiți chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul emoțiile pozitive și negative. Autonomia nu înseamnă să faci orice, fără responsabilități și nici să nu ai nevoie de ceilalți. Este mai degrabă senzația că acțiunile tale se potrivesc cu ceea ce consideri important, nu că urmezi permanent un traseu impus. Studiul realizat la Universitatea Simon Fraser se bazează pe răspunsurile participanților și arată o asociere, nu dovada unei rețete universale pentru fericire. Totuși, rezultatul sugerează că buna dispoziție nu spune întreaga poveste despre o viață mulțumitoare. E limpede, uneori nu ne lipsește încă o plăcere, ci să avem un pic mai mult de spus.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: străbate și întreaga planetă, fără să fie oprite. Se numesc neutrini, iar cei mai mulți dintre cei care ne traversează provin din reacțiile nucleare ale Soarelui. Nu îi simțim, fiindcă interacționează extrem de rar cu materia. Pentru aproape toți, corpul nostru nu reprezintă un obstacol semnificativ. Tocmai această discreție îi face greu de detectat. Observatorul IceCube din Antarctica urmărește cu mii de senzori un volum uriaș de gheață, căutând lumina produsă de rarele interacțiuni ale neutrinilor. Din aceste semnale, cercetătorii pot reconstrui energia și direcția particulelor. Unele vin din regiuni cosmice, foarte îndepărtate, și pot aduce informații despre medii din care lumina scapă greu. Așadar, ceea ce pentru noi trece complet neobservat, poate deveni un instrument pentru explorarea Universului. E limpede. Ca să aflăm ce se întâmplă departe în cosmos, studiem și ce trece chiar prin noi.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy! Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă. Desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Creații muzicale ale marilor compozitori ai lumii au răsunat la Academia de Științe a Moldovei. Comunitatea științifică a marcat Ziua Internațională a Muzicii prin lansarea cărții George Enescu în Basarabia, semnată de Aurelian Dănilă, membru corespondent al HM. Apariția editorială este dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui compozitor român. Balada de George Enescu, interpretată de studenții Academiei de Muzică, demonstrează forța, frumusețea și profunzimea creației celebrului compozitor. Savantul Aurelian Dănilă s-a preocupat de cercetarea tezaurului componist și în special de prezența lui George Enescu în Basarabia. Dincolo de concerte, venirea lui Enescu în Basarabia a avut o contribuție importantă la dezvoltarea vieții muzicale din regiune. Evenimentul a fost consacrat Zilei Internaționale a Muzicii, instituite în 1975 la inițiativa celebrului violonist Yehudi Menuhin, unul dintre cei mai renumiți discipoli ai lui George Enescu. Zeci de oameni de afaceri din întreaga lume au venit la Chișinău pentru a căuta domenii de investiții în țara noastră. Subiectul este pe ordinea de zi la Moldova Business Week. În prima zi a evenimentului au fost anunțate investiții de câteva zeci de milioane de euro. Totodată a fost lansată oficial Bursa Internațională a Moldovei, dar și oportunitatea de a deschide online o afacere în

0: câteva minute pentru cei care dețin semnătura electronică. Printre investitorii străini atrași de oportunitățile economice ale Moldovei se numără și o companie internațională care dezvoltă rețele hoteliere și vrea să construiască un hotel la Chișinău. În prezent caută parteneri pentru realizarea infrastructurii. Iar o companie din Israel intenționează să investească în sectorul energetic. Și cei care produc jocuri video la nivel global sunt atrași să dezvolte studiouri specializate la Chișinău. În cadrul evenimentului deja au fost făcute anunțuri de investiții de câteva zeci de milioane de euro în următorii ani. Autoritățile nu exclud că scumpirea resurselor energetice și anumite procese birocratice îi pot descuraja pe unii investitori, dar spun că pregătesc reforme și speră la o îmbunătățire a situației internaționale. Moldova Business Week a adus la Chișinău delegații din peste 50 de țări. Evenimentul a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se va desfășura timp de 5 zile. Peste 500 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la instruiri online privind siguranța copiilor în mediul digital. Instruirile cu genericul Pășesc sigur digital în treapta gimnazială au oferit comunității educaționale și în mod special diriginților claselor a 5-a instrumente și recomandări pentru prevenirea riscurilor online și dezvoltarea comportamentelor digitale sigure și responsabile ale elevilor. În cadrul celor două sesiuni a fost lansată resursa didactică Pășesc sigur digital în treapta gimnazială. Aceasta oferă diriginților un instrument de lucru pentru începutul anului școlar. Trecerea de la treapta primară la cea gimnazială presupune schimbări importante pentru elevi, un colectiv nou, profesori noi, interese și provocări diferite. Cadrele didactice, părinții și elevii pot solicita consiliere și pot raporta situații de risc sau abuz online prin intermediul serviciului de pe site-ul siguronline.md. Registrul fermierilor va deveni funcțional din această săptămână. De la 1 octombrie, autoritățile vor primi cererile de înregistrare. Sistemul va fi utilizat pentru gestionarea subvențiilor după aderarea Republicii Moldova la UE și pentru acordarea sprijinului financiar din fondurile europene. Unii agricultori au primit cu reticență noile modificări. În prezent, datele despre fermieri și exploatațiile agricole se regăsesc în mai multe registre de stat, inclusiv cele fiscale, cadastrale, de evidență a populației și animalelor. Noul sistem conectează aceste surse prin platforma guvernamentală MeConnect și permite crearea unui profil unic al exploatației agricole. Astfel, informațiile vor fi introduse o singură dată și vor putea fi accesate oricând la depunerea cererilor de sprijin. Totodată, centralizarea informațiilor va permite verificarea automată a eligibilității și va contribui la reducerea timpului de procesare a cererilor de sprijin financiar și a riscului de erori. Inițiativa este privită cu reticență de către agricultori. Înregistrarea se va face online pe platforma registrulfermierilor.gov.md prin autentificare cu serviciul guvernamental MePAS. Fermierii care nu dispun de mijloacele necesare pentru înregistrare vor putea beneficia de asistență la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință intrăm sub apă pentru a descoperi cum respiră peștii. Spre deosebire de noi, peștii nu au plămâni, ci branhii, niște structuri speciale aflate pe lateralele capului. Apa intră pe gura peștelui, trece peste branhiile bogate în vase de sânge, iar acolo are loc un schimb vital. Oxigenul dizolvat în apă intră în sânge, iar dioxidul de carbon este eliminat. Un detaliu fascinant este că acest schimb se face printr-un mecanism numit schimb contracurent. Sângele și apa circulă în direcții opuse, ceea ce maximizează absorția oxigenului. Practic, peștii reușesc să extragă până la 80% din oxigenul disponibil în apă. Mult mai eficient decât plămânii noștri pe uscat. Totuși, pentru că apa are mult mai puțin oxigen decât aerul, peștii trebuie să fie în mișcare sau să-și miște constant o perioadă tuberculele sau capacele branhiale pentru a pompa apă proaspătă. Așadar, când vezi un pește care pare că doar deschide gura, să știi că de fapt respiră, folosind un sistem mult mai eficient decât al nostru. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență, la Pastila de Știință.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Se pare că

0: Nu știu dacă ai auzit de bunica de 78 de ani pe care o urmăresc mii de gameri. Nepotul ei nu credea că va exista public pentru o bunică jucând Fortnite. Kate Bowie i-a răspuns strângând peste 24.000 de urmăritori și intrând în cartea recordurilor. Scoțianca de 78 de ani este recunoscută drept cea mai în vârstă femeie care transmite în direct acest joc. Tot nepotul a inițiat-o în Fortnite în 2017, când el avea 17 ani. Kath și-a cumpărat apoi propria consolă și a început să transmită partidele online. Spune că îndoiala nepotului a ambiționat-o, dar ceea ce o ține aproape de joc nu este doar competiția. Pentru ea, comunitatea contează mai mult. Joacă alături de oameni din mai multe țări și păstrează legătura cu ei. Recordul privește vârsta și activitatea de streamer, nu numărul victoriilor. Iar pasiunea ei arată cât de puțin spune uneori vârsta despre interesele unei persoane. E limpede? Uneori bunica nu are nevoie să-i explici internetul, ci să intri în echipa ei.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

1 octombrie, istoria adună imperii învinse, hărți redesenate și începuturi care au schimbat literatura automobilului și chiar lumea de după război. În 1331, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare îl învingea decisiv pe Darius al III-lea la Gaugamela, victorie care a deschis drumul spre prăbușirea Imperiului Persan. În 1814 începea Congresul de la Viena, unde marile puteri europene încercau să refacă echilibrul continentului după războaiele napoleoniene. În 1946 se încheia procesul principal de la Nuremberg, în care liderii ai Germaniei naziste au fost judecați pentru crime de război, crime împotriva păcii și crime împotriva umanității. Ziua are și povești despre cultură și schimbări cotidiene. În 1875, Ion Creangă debuta în convorbiri literare cu Soacra cu trei nurori. În 1908, Ford Model T intra pe piață la un preț de $825, automobilul care avea să transforme mașina într-un produs pentru mase. În 1975, Muhammad Ali îl învingea pe Joe Frazier în celebra luptă de la Thrilla din Manila, după 14 runde epuizante. Astăzi, în fine, Brie Larson împlinește 37 de ani.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Personalitatea zilei, Brie Larson, a trecut de la roluri în comedii și filme independente la statutul de star internațional. A atras atenția cu Short Term 12, iar Room i-a adus în 2016 Oscarul, Globul de Aur și premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță. A urmat Kong, Skull Island, Captain Marvel, Avengers Endgame și The Marvels, iar în televiziune a avut succes cu Lessons in Chemistry, unde a jucat rolul principal și a fost producătoarea executivă. În paralel a regizat filmul Unicorn Store și a continuat să aleagă proiecte foarte diferite. În 2026, Brie Larson îi dă voce Rosalinei în The Super Mario Galaxy Movie și joacă alături de Olivia Colman în thrillerul Cry Wolf, unde interpretează o mamă prinsă într-o criză de familie. În septembrie a intrat și în proiectul One Italian Summer, adaptare după romanul Rebecca-i Surly, în care va juca și va fi producătoare executivă.
2: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Scandal, mai e puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM Moldova. Ne reauzim mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Ziua bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Smile
0: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Prețul mediu de achiziție a energiei electrice a crescut de la aproximativ 122 de euro per megawatt în iulie la 143 de euro per megawatt în august, potrivit datelor prezentate de Junghietu. Eventuala ajustare a tarifului va fi analizată de ANRE după ce vor fi disponibile și datele pentru luna septembrie. Junghietu a explicat că Energocom procură de pe piața regională, în special energia necesară în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul este mai ridicat. În august, prețul mediu al energiei cumpărate de Energocom de pe bursele regionale a crescut de la 156 de euro, iar energia tranzacțională pe OPEM a avut un preț mediu de 94 de euro per megawatt. În consecință, prețul mediu de achiziție a ajuns la 143 de euro. Totodată, Dorin Junghietu i-a îndemnat pe consumatori să-și programeze utilizarea energiei în perioadele în care aceasta este mai ieftină. Să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină. Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale, în condițiile în care presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale crește de la an la an. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Victoria Beleus. Una dintre principalele provocări este schimbarea raportului dintre numărul persoanelor active care contribuie la sistemul de asigurări sociale.

0: și cel al pensionarilor. Ministrul Finanțelor consideră că evoluțiile demografice impun o analiză actualului sistem și eventual o regândire a politicilor din domeniu. Printre factorii care pun presiune asupra sistemului se numără natalitatea redusă, migrația populației și creșterea speranței medii de viață. Potrivit ministrului, cumularea acestor tendințe determină autoritățile să analizeze modul în care este construit sistemul de asigurări sociale și eventualele ajustări necesare ale politicilor publice. În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 600.000 de pensionari, iar numărul angajaților este puțin peste 600.000. Drona căzută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, prezintă elemente specifice unei drone de tip Geran echipată cu motor turboreactiv, au stabilit experții secției tehnico-explozive a poliției. Potrivit constatărilor preliminare, aparatul de zbor a intrat în coliziune cu copacii, după care s-a prăbușit la sol și a explodat. Drona respectivă a survolat spațiul aerian al țării în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, spre zona Slobozia Rașcov din regiunea transnistreană. Ulterior, aceasta și-a schimbat direcția spre Țâpova, raionul Rezina, iar semnalul aparatului a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, raionul Orhei. Drona, noua versiune rusească cu motor turboreactiv, poate atinge viteze de până la 500 de km pe oră și poate zbura la altitudini de până la 5.000 de metri, potrivit direcției principale de informații a Ucrainei. Aparatul are un fuselaj nou, ranforsat, conceput pentru zbor la viteze mari și manevre cu sarcini ridicate. Pe Geran 4 au fost identificate două tipuri de motoare turboreactive produse în China. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor germane și creșterea competitivității economiei. Părțile au mai discutat despre posibilitățile de extindere a prezenței companiilor germane în țara noastră. În acest context, șeful executivului a menționat că autoritățile lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de activitate pentru antreprenori și sunt pregătite să intervină rapid pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă investitorii. La rândul său, ambasadorul Hubert Knirsch a apreciat deschiderea guvernului, menționând necesitatea promovării mai active a Republicii Moldova în fața investitorilor germani și a stabilirii de noi parteneriate. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salutare și bună dimineața, dragilor! E 1 octombrie, am intrat oficial în a doua lună de toamnă, dar noi nu lăsăm vreme să ne strice ritmul. Suntem aici cu muzica, cu zâmbetele, cu horoscop, vești și câteva lucruri interesante pe care poate nu le știați, așa că dați volumul puțin mai tare, cafeaua mai aproape și hai să începem ziua împreună. Acesta este ritmul zilei, eu sunt Elena, să dăm startul!
1: Smile FM, happy music!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM.
1: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și pentru că dimineața fără horoscop iau cafea fără cafea, mergem direct la stele. Berbec, astăzi ai energie cât pentru două persoane, dar încearcă să nu o consumi pe toate discuțiile inutile. O idee mai veche poate reveni în atenția ta și de data asta chiar merită încercată. Taur, ai nevoie de puțină ordine, mai ales în lucrurile care s-au tot amânat. O veste bună poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Gemeni, comunicarea este a tuul tău astăzi. Dacă ai ceva important de spus, spune direct, fără să faci roman dintr-un mesaj de trei rânduri. Rac, ziua vine cu o doză de sensibilitate, dar și cu o surpriză plăcută. Cineva apropiat îți poate face o bucurie simplă, dar exact pe gustul tău. Leu, e o zi bună să ieși puțin din rutină. Ai grijă însă, nu orice provocare trebuie transformată într-o competiție. Fecioară, astăzi ai șanse să rezolvi ceva ce te-a tot măcinat și dacă apare o invitație spontană, nu o refuza din reflex. Uneori cele mai bune planuri sunt cele care nu au fost planificate. Și dacă te-ai regăsit în horoscop, perfect, dacă nu, dăm vina pe Mercur și mergem mai departe cu hiturile, iar voi rămâneți aproape pentru că curând urmează și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici la microfon și continuăm călătoria printre stele. Zodia Balanță. Ai nevoie de echilibru între muncă și viața personală. Nu încerca să mulțumești pe toată lumea, pentru că astăzi cineva tot va cere și desertul după ce ai servit masa. Scorpion, intuiția ta funcționează foarte bine. Dacă ceva nu îți sună corect, mai verifică o dată înainte să iei o decizie. Săgetător, poate apărea o idee legată de o călătorie, o schimbare sau o experiență nouă. Nu trebuie să pleci mâine în jurul lumii, dar poți începe să faci planuri. Capricorn, ești într-o formă bună pentru lucruri practice. Dacă ai de rezolvat acte, bani, organizare sau treburi administrative, azi este o zi bună să le iei pe rând. Vărsător, ai chef de ceva diferit și foarte bine faci. O conversație aparent banală poate deveni una dintre cele mai interesante discuții ale zilei. Pești, astăzi emoțiile sunt mai puternice, dar și creativitatea este puternică. Dacă ai o idee, notează. S-ar putea ca peste câteva zile să te întreb de ce nu ai început-o mai devreme. Iar pentru toți la oaltă, ce pot să zic, dragilor, luați horoscopul ca pe o porție de bună dispoziție, nu ca pe un contract semnat cu Universul. Ne întoarcem la hituri, ascultăm cele mai bune piese aici alături de mine și alături de voi, evident.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragilor, e 1 octombrie, este joi și avem câteva motive interesante să deschidem calendarul. Este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, marcată în fiecare an pe această dată de Organizația Națiunilor Unite. În 2026, tema este legată de longevitate și de modul în care societățile se pot adapta unei lumi în care oamenii trăiesc mai mult. Dar avem și un motiv delicios. 1 octombrie este și Ziua Internațională a Cafelei, recunoscută oficial de ONU. Așadar, dacă ai cafeaua în față, chiar acum, practic, particip la o sărbătoare internațională. Și încă ceva, 1 octombrie este ziua 274-a anului, ceea ce înseamnă că mai avem 91 de zile până la sfârșitul lui 2026. Pe scurt, e joi, e toamnă, e ziua cafelei și mai avem 3 luni din an. Deci, dacă aveai de gând să spui, lasă că fac la anul, ai grijă, anul vine mai repede decât crezi.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consumatorii casnici vor achita de astăzi 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, cu 29% mai mult decât până acum. Se scumpește și energia termică. O gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu peste 50% mai mult decât până acum. Noul tarif pentru gazele naturale este cu 5 lei și 84 de bani mai mare decât cel de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub aplicat în 1 septembrie. Pentru consumatorii non-casnici, tariful fără TVA este de 19 lei și 62 de bani pentru un metru cub livrat prin rețelele de înaltă presiune și de 20 de lei și 69 de bani prin cele de medie presiune. Majorarea a fost justificată prin necesitatea evitării unor pierderi financiare semnificative pentru furnizor. Potrivit Energocom, menținerea tarifului precedent ar fi generat devieri tarifare care ulterior ar fi trebuit recuperate de la consumatori, ceea ce ar fi putut duce la majorări mai mari. 5 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale în urma accidentului produs pe Bulevardul Dacia din capitală. Direcția de poliție a municipiului Chișinău precizează că în total în accident au fost implicate 5 mașini și un autobuz de rută. Potrivit poliției, preliminar, un bărbat de 49 de ani care conducea autobuzul de rută ar fi schimbat direcția de deplasare pentru a evita o coliziune cu un alt automobil. Ulterior, autobuzul a intrat în coliziune cu un alt automobil și a lovit succesiv alte 4 automobile. În urma impactului, 5 persoane aflate în diferite autoturisme au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Dacia pe direcția dinspre strada Băcioii Noi spre capitală. Ca urmare, circulația tronsonului public din zona a fost afectată, troleibuzele și autobuzele fiind redirecționate. Zahărul s-ar putea scumpi cu aproximativ 11% dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA de la 8 la 20%. Uniunea producătorilor de zahăr din Moldova avertizează că măsura ar lovi nu doar consumatorii, ci și întreaga industrie, deja afectată de costuri mari la energie, secetă, importuri și pierderi financiare. Potrivit unui comunicat, instituția solicită Parlamentului să reexamineze propunerea de majorare a TVA pentru zahăr de la 8 la 20%. Aceasta ar însemna o creștere cu 150% a cotei actuale și ar putea duce la o scumpire de aproximativ 11% la raft. Potrivit directoarei executive a OPZM, Inga Pascal, situația ar putea pune în pericol inclusiv investițiile de peste 130 de milioane de euro realizate în industria zahărului din Republica Moldova. Producătorii mai atrag atenția că o cotă de 20% ar

0: fi mai mare decât cea aplicată a zahărului în mai multe state ale UE. Sectorul zahărului are o capacitate de producție de aproximativ 100.000 de tone anual și susține mii de locuri de muncă directe și indirecte, de la cultivarea sfeclei până la transport și procesare. Potrivit Uniunii, cei doi producători de zahăr din Republica Moldova au înregistrat pierderi de peste 330 de milioane de lei în ultimul an financiar. Premierul Vasile Tofan a avut o primă întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Potrivit unui mesaj al ambasadei SUA, demnitarii au discutat despre oportunitățile oferite companiilor americane în țara noastră și despre importanța relațiilor noastre bilaterale. Menționăm că ambasadorul SUA a prezentat scrisoare de acreditare către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Vă salut în ora a doua, trecem la actualitate. Prima intervenție și prima veste e una pe care probabil mulți o vor simți direct în facturi. De astăzi, din 1 octombrie, tariful pentru gazele naturale Republica Moldova este de 26,14 lei pentru un metru cub cu TVA inclus. Majorarea este de 5,84 de lei față de tariful anterior, adică aproape 29%. Noua valoare a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la sfârșitul lunii septembrie. Practic, odată cu începutul lunii, pentru multe familii începe și sezonul calculelor. Cât consumăm, cât încălzim și unde mai putem economisi. Dar avem și o veste ceva mai bună pentru șoferi. De la 1 octombrie, Andrei a stabilit prețuri plafon mai mici pentru carburanți. Benzina A95 nu trebuie să depășească 34,22 de lei pe litru, iar motorina 36,28 de lei pe litru. Asta înseamnă o scădere de 9 bani pentru benzină și 41 de bani pentru motorină. Deci avem situația clasică de început de lună. Gazul spune bună dimineața, am venit cu o factură mai mare, iar motorina răspunde stai liniștit, eu am venit cu 41 de bani mai puțin. Măcar la pompă avem o mică gură de aer, iar acum, după ce am vorbit despre bani, hai să trecem la ceva unde inteligența artificială ne arată că uneori poate fi și foarte utilă, dar și foarte periculoasă. Însă nu înainte să ascultăm cele mai tari hituri.
1: Smile FM, happy music.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dragilor, o poveste impresionantă vine din Italia și are un ingredient foarte modern, inteligența artificială. Escrocii ar fi reușit să transforme aproximativ 95 de milioane de euro din conturile unei divizii de private banking a grupului Intesa San Paolo. Potrivit informațiilor publicate, infractorii s-ar fi dat drept persoane importante și ar fi folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea unui avocat. Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperate. Alte aproximativ 36 de milioane nu au fost găsite la momentul relatării. Povestea arată cât de mult s-au schimbat metodele de fraudă. În trecut primeai un mesaj suspect cu felicitări, ai câștigat o mașină, deși nu participasei la niciun concurs. Acum problema poate deveni mult mai sofisticată, vocea poate suna exact ca vocea unei persoane pe care o cunoști. De aceea, un simplu te aud și te recunosc nu mai este întotdeauna suficient pentru verificare. O regulă bună este să verifici cererile financiare printr-un alt canal și să nu transferi bani doar pentru că vocea de la telefon pare familiară. Și, sincer, după știrea asta, când mama te sună și spune trimite-mi 500 de lei sau copilul te sună și zice trimite-mi 500 de lei, poate merită să întrebi: hei, spune-mi întâi cum o cheamă pe învățătoarea mea din clasa a doua. Mai bine o întrebare în plus decât o surpriză în minus. Și dacă tot am vorbit despre tehnologie și lucruri care se schimbă rapid, avem și o veste care îi privește direct pe consumator, dar toate astea în intervenția următoare. Rămâneți alături!
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragilor, am revenit și vă informez că de astăzi intră în vigoare noi reguli privind soluționarea reclamațiilor consumatorilor de servicii financiare din Republica Moldova. Regulamentul creează un cadru mai unitar pentru modul în care furnizorii trebuie să primească, să analizeze și să soluționeze reclamațiile. Consumatorii trebuie să poată afla mai ușor unde depun o reclamație și în ce etapă se află aceasta. Un element important este termenul pentru răspuns. În mod normal, răspunsul trebuie oferit în 15 zile de lucrătoare. În anumite situații prevăzute de lege, terminizeze și cauzele reclamațiilor care se repetă, astfel încât aceul poate fi prelungit până la 35 de zile, ceea ce mi se pare foarte și foarte mult, dar furnizorii trebuie să explice consumatorului soluția adoptată. Mai mult, nu este suficient doar să rezolve problema unui singur client. Instituțiile trebuie să analizeze și cauzele reclamațiilor care se repetă, astfel încât aceleași probleme să nu apară din nou și din nou. Asta înseamnă, teoretic, că reclamația ta nu ar trebui să ajungă pur și simplu într-un financiar. De astăzi merită să fii atent la termene și la procedeul record pentru acest moment, pentru că nu va mai merge cu îl punem la sertar și îi punem eticheta, mai vedem noi. Nu, se va soluționa mai repede, trebuie să fii doar atent la termene. Iar dacă ai avut vreodată o problemă cu un serviciu financiar, de astăzi merită să fii atent, așa cum spuneam, și la procedura oficială. Și pentru că am promis să nu facem emisiunea doar despre facturi și reclamații, următoarea intervenție ne va duce într-o direcție mult mai interesantă, adică spre mare, așa că ce pot să zic, haideți câteva hituri și revenim!
1: Smile FM, Happy Music!

0: mergem mai departe cu o informație care vine de foarte departe, dar care ne privește pe toți. Da, o să sune straniu, dar o să vă dați seama. Oamenii de știință au observat că oceanele planetei continuă să se încălzească. În luna iunie, temperatura medie a apei de la suprafața oceanelor a ajuns la un nivel record pentru această perioadă. Poate pare că vorbim despre o diferență mică de temperatură, dar pentru oceane chiar și câteva zecimi de grad contează foarte mult. Apa oceanelor influențează vremea, animalele marine și chiar temperaturile pe care le avem pe uscat. Când oceanele se încălzesc prea mult, unele specii și, în special specii de pești și alte animale marine, sunt nevoite să-și schimbe locul în care trăiesc. În plus, apa mai caldă poate contribui la fenomene meteorologice mai puternice. Și aici apare partea interesantă. Oceanele acoperă cea mai mare parte a planetei. Așa că ceea ce se întâmplă acolo nu rămâne doar acolo. Pe scurt, dacă marea se schimbă, în timp putem simți schimbările și pe uscat. Așa că data viitoare, când mergem la mare și spunem ce apă caldă, să ne bucurăm, dar să știm că oamenii de știință privesc această căldură cu ceva mai multă atenție și poate mai multă suspiciune. Și ce pot să zic? Nu știu dacă putem neapărat influența toate astea, dar să le cunoaștem e important. Și acum schimbăm complet subiectul de la oceane, facturi și toate astea, mergem direct în pat, da? Ați auzit bine? Urmează somnul, însă nu înainte să ascultăm știrile de la Fix cu Felicia Creator.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate.

0: oprească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un bărbat de 46 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore de 8 ani, a fost prins de polițiști după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei. Acesta a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni, raionul Strășeni. Potrivit materialelor cauzei, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unei acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore de 8 ani. În luna iunie, prin sentința judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare. În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Acesta urmează să și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, menționează poliția. Un bărbat de 75 de ani în Chișinău a fost depozitate 700.000 de lei în urma unei escrocherii telefonice comise în perioada 18-24 septembrie. Potrivit poliției, victima a fost contactată inițial de persoane care i-au spus că ar avea un colet la poștă. Ulterior, discuția a fost preluată de o femeie care s-ar fi prezentat drept angajată a cyberpoliției. Aceasta i-ar fi comunicat bărbatului că de pe conturile sale ar fi fost finanțate grupări teroriste. După acest pretext, victima a fost convinsă să transmită fizic unui bărbat necunoscut cu vârsta estimată la 20-25 de ani, suma de 700.000 de lei. Banii reprezentau economiile personale ale pensionarului. Cazul a fost raportat poliției la 26 septembrie. Oamenii legii mai anunță că în aceeași perioadă au fost înregistrate 59 de tentative de escrocherie telefonică. Un angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAIE urmează să fie concediat după ce ar fi provocat un accident în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc pe drumul care face legătura dintre localitățile Stăuceni și Budești, municipiul Chișinău. Potrivit surselor online, ar fi vorba despre un ofițer spia care s-ar fi angajat în cadrul subdiviziunii MAIE din luna aprilie curent. Acesta s-ar fi aflat la volanul unui automobil și ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un alt automobil ce venea din sens opus. Potrivit poliției, în urma impactului, șoferul celui de-al doilea automobil a suferit traumatism, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, angajatul a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Persoanele care au finalizat stagiul profesional în avocatură și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege se pot înscrie începând din data de 30 septembrie la examenul de calificare în profesie de avocat. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă vor fi deschise până la 15 octombrie. Cererea și actele necesare trebuie depuse la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova din strada București 46. Documentele sunt recepționate între orele 9:11 și 13:15 în boxa din holul sediului cu acces din curte. Proba scrisă este programată pentru 27 octombrie, iar proba verbală va avea loc în zilele de 10, 11 și 12 noiembrie. Examenul de calificare constă în două probe, fiecare bazată pe soluționarea trei spețe. Pentru promovarea unei probe, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 45 din cele 60 de puncte. Punctajul final pentru fiecare probă reprezintă media punctajelor acordate.

0: de membrii Comisiei de Licențiere. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință intrăm sub apă pentru a descoperi cum respiră peștii. Spre deosebire de noi, peștii nu au plămâni, ci branhii, niște structuri speciale aflate pe lateralele capului. Apa intră pe gura peștelui, trece peste branhiile bogate în vase de sânge, iar acolo are loc un schimb vital. Oxigenul dizolvat în apă intră în sânge, iar dioxidul de carbon este eliminat. Un detaliu fascinant este că acest schimb se face printr-un mecanism numit schimb contracurent. Sângele și apa circulă în direcții opuse, ceea ce maximizează absorția oxigenului. Practic, peștii reușesc să extragă până la 80% din oxigenul disponibil în apă. Mult mai eficient decât plămânii noștri pe uscat. Totuși, pentru că apa are mult mai puțin oxigen decât aerul, peștii trebuie să fie în mișcare sau să-și miște constant o operculele sau capacele branhiale pentru a pompa apă proaspătă. Așadar, când vezi un pește care pare că doar deschide gura, să știi că de fapt respiră, folosind un sistem mult mai eficient decât al nostru. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență, la Pastila de Știință.

0: ideea de ritmul zilei. Dacă în ultima perioadă ai simțit că ți-e foame mai des, poate nu este doar pentru că ai văzut o reclamă la pizza. Somnul are și el un rol important. Atunci când nu dormim suficient, organismul poate începe să ceară mai multă mâncare, mai ales alimente foarte dulci sau foarte calorice. Cercetările au arătat că oamenii care dorm prea puțin pot avea mai multă poftă de mâncare. Și aici apare problema, când ești obosit, parcă ai și mai puțină energie să spui nu unei prăjituri, unei șaurme sau unei pungi de chipsuri. Practic, creierul spune, sunt obosit, dă-mi energie, iar noi răspundem, sigur, uite o ciocolată întreagă. Gluma, glumă, dar somnul chiar contează atunci când încercăm să avem grijă de greutate. Asta nu înseamnă că dacă dormi mai mult, vei slăbi automat, dar somnul bun poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, alături de alimentație echilibrată și mișcare. Așa că dacă vrei să ai mai multă grijă de tine, nu te gândi doar la ce pui în farfurie, gândește-te și la câte ore petreci în pat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și tu, după o noapte în care ai dormit bine, parcă vezi lucrurile altfel. Ai mai multă răbdare, te concentrezi mai ușor și nu te enervează chiar orice. După o noapte proastă, în schimb, și faptul că cineva respiră mai tare lângă tine poate deveni o problemă internațională. De aceea, specialiștii recomandă să tratăm somnul ca pe o parte importantă a sănătății, nu ca pe timpul pe care trebuie să-l sacrificăm atunci când avem prea multe lucruri de făcut. Așa că dacă în seara asta ai de ales între o oră de scroll pe telefon și o oră de somn, poate merită să alegi somnul. Telefonul nu pleacă nicăieri.
1: Smile FM. Happy music.

Și dacă tot am ajuns la somn, trebuie să spunem ceva foarte interesant. Când noi dormim, creierul nostru nu stă degeaba. Din contra, are foarte multă treabă. În timpul somnului, creierul ajută la organizarea și păstrarea informațiilor pe care le-am acumulat în timpul zilei. De aceea, uneori înveți ceva seara, te culci, iar dimineața parcă ți-amintești mai bine. Somnul ajută și la recuperarea organismului și la menținerea unei stări bune de energie. Și probabil ai observat

0: Și înainte să ne apropiem de final, hai să facem un mic plan pentru ziua de astăzi. Nu trebuie să schimbăm totul peste noapte. Începe cu lucruri simple. Bea suficientă apă, încearcă să mănânci mai echilibrat, dacă ai posibilitatea, fă o plimbare de câteva minute, urcă scările în loc să iei liftul, dacă poți, și foarte important, încearcă să dormi suficient la noapte. Nu trebuie să devii peste zi cel mai disciplinat om de pe planetă. Uneori o schimbare mică făcută în fiecare zi este mai importantă decât o promisiune uriașă pe care o abandonăm după 3 zile. Și încă ceva, astăzi este Ziua Internațională a Cafelei, așa că savurează cafeaua, bucură-te de ea, dar nu încerca să rezolvi lipsa somnului cu 5 cafele, pentru că la un moment dat nu vei mai fi obosit, vei fi doar foarte, foarte treaz.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Uite așa, am ajuns la finalul ediției de astăzi, am început dimineața cu horoscopul, am văzut ce avem în calendar, am trecut prin veștile acestei zile și am aflat câteva lucruri interesante despre sănătate și somn. Sper că ți-am făcut dimineața puțin mai frumoasă și poate ți-am dat și câteva motive să zâmbești. Ai grijă de tine astăzi, nu te grăbi inutil, nu lăsa lucrurile mici să-ți strice toată ziua și dacă se poate, fă ceva care îți place. Eu mă retrag pentru moment, dar muzica merge mai departe, ne auzim și mâine tot la ritmul zilei de la 9 la 12. Să ai o zi frumoasă, liniștită și plină de energie. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie.

0: la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea fi pedepsiți inclusiv cu închisoarea. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Astfel, după o primă sancțiune contravențională, încălcare repetată și intenționată a ordinului ar putea fi pedepsită cu până la 180 de ore de muncă neremunerată sau cu până la 2 ani de închisoare. Proiectul stabilește și reguli noi pentru agresorii aflați sub monitorizare electronică. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar dacă părăsesc țara, dispozitivul va fi demontat și reinstalat la revenire. Victima va fi informată despre plecarea și revenirea agresorului, dar și despre eventualele probleme ale dispozitivului. Proiectul de lege a fost elaborat după ce la sfârșitul lunii august o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul era vizat de un ordin de restricție emis după ce femeia a cerut ajutorul poliției. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1.000 la 2.000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potărniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma. Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport, ori vor putea împărți suma în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat ca și în prezent tinerilor care împlinesc 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni din ziua aniversării.

0: Maxim Potârniche menționează că pentru componenta sportivă sunt propuse 3 categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive. Deputatul fracțiunii a precizat că proiectul va fi supus consultărilor publice în Parlament înainte de stabilirea formei finale. Prima rundă de consultări este programată pentru 5 octombrie de la ora 14. Voucherul cultural are o valoare de 1000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18 ani și care dețin semnătura electronică. 3 tineri din Glodeni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii ar fi cerut 1000 de euro amenințându-l cu răvoială fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, ar mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Deputata Olga Urso a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionare situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Când la femei, le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

0: cabluri.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de migdale. Migdalele sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi vitamina E, magneziu și fibre. Acestea pot contribui la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea digestiei și la susținerea sănătății pielii. Consumă migdale ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și în smoothie-uri. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683186 99. Robert Textile.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 55.

0: Engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcută într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
1: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la ImperaMD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la ImperaMD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la ImperaMD!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Prețul mediu de achiziție a energiei electrice a crescut de la aproximativ 122 de euro per megawatt în iulie la 143 de euro per megawatt în august, potrivit datelor prezentate de Shunghetu. Eventuală ajustarea tarifului va fi analizată de ANRE după ce vor fi disponibile și datele pentru luna septembrie. Shunghetu a explicat că Energocom procură de pe piața regională, în special energia necesară în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul este mai ridicat. În august, prețul mediu al energiei cumpărate de Energocom de pe bursele regionale a crescut de la 156 de euro, iar energia tranzacțională pe OPEM a avut un preț mediu de 94 de euro per megawatt. În consecință, prețul mediu de achiziție a ajuns la 143 de euro. Totodată, Dorin Junghietu i-a îndemnat pe consumatori să-și programeze utilizarea energiei în perioadele în care aceasta este mai ieftină. Să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină. Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale, în condițiile în care presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale crește de la an la an. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Victoria Beleus. Una dintre principalele provocări este schimbarea raportului dintre numărul persoanelor active care contribuie la sistemul de asigurări sociale și cel al pensionarilor. Ministrul finanțelor consideră că evoluțiile demografice impun o analiză actualului sistem și eventual o regândire a politicilor din domeniu. Printre factorii care pun presiune asupra sistemului se numără natalitate redusă, migrația populației și creșterea speranței medii de viață. Potrivit ministrului, cumularea acestor tendințe determină autoritățile să analizeze modul în care este construit sistemul de asigurări sociale și eventualele ajustări necesare ale politicilor publice. În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 600.000 de pensionari, iar numărul angajaților este puțin peste 600.000. Drona căzută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, prezintă elemente specifice unei drone de tip Geran echipată cu motor turboreactiv, au stabilit experții secției tehnico-explozive a poliției. Potrivit constatărilor preliminare, aparatul de zbor a intrat în coliziune cu copacii, după care s-a prăbușit la sol și a explodat. Drona respectivă a survolat spațiul aerian al țării în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, spre zona Slobozia Rașcov din regiunea transnistreană. Ulterior, aceasta și-a schimbat direcția spre Țâpova, raionul Rezina, iar semnalul aparatului a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, raionul Orhei. Drona, noua versiune rusească cu motor turboreactiv, poate atinge viteze de până la 500 de km pe oră și poate zbura la altitudini de până la 5.000 de metri, potrivit direcției principale de informații a Ucrainei. Aparatul are un fuselaj nou, ranforsat, conceput pentru zbor la viteze mari și manevre cu sarcini geridicate. Pe Geran 4 au fost identificate două tipuri de motoare turboreactive produse în China. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei, Republica Moldova, Hubert Knirsch. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor germane și creșterea competitivității economiei. Părțile au mai discutat despre posibilitățile de extindere a prezenței companiilor germane în țara noastră. În acest context, șeful executivului a menționat că autoritățile lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de activitate pentru antreprenori și sunt pregătite să intervină rapid pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă investitorii. La rândul său, ambasadorul Hubert Knirsch a apreciat deschiderea guvernului, menționând necesitatea promovării mai active a Republicii Moldova în fața investitorilor germani și a stabilirii de noi parteneriate. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute.

0: înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Se aude semnalul de ora 13, este joi, iar emisiunea În Pas cu Tine intră în direct pe frecvențele Smile FM Moldova. Vă salut cu mare drag, sunt Vlăduț și sunt gata să vă fac după amiaza mai frumoasă cu 4 ore pline de ritm, energie bună și subiecte interesante. Weekendul se vede deja la orizont, așa că lăsați grijile deoparte, potriviți sonorul la nivelul perfect și hai să ne bucurăm de muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
11: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Ne prindeți în mașină sau acasă pe recepția terestră. 94,2 în tot raionul Hâncești, 89,9 pentru ascultătorii noștri din raionul Leova, iar dacă sunteți la birou sau în mișcare peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul clar direct în difuzoare.
1: Smile FM. Happy Music.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Știați că în univers există un loc unde este atât de frig încât până și gazele din atmosferă îngheață, deși nu picură niciun strop de ploaie? Pe Pluto, planeta pitică de la marginea sistemului solar, temperatura scade sub minus 230 de grade Celsius. Acolo există munți uriași din gheață de apă care sunt acoperiți de ghețare realizați din azot înghețat. Deoarece azotul înghețat curge la fel ca ghețarii de pe Pământ, Pluto are râuri și câmpii glaciale fără să fie plouat vreodată în istoria ei. La Smile FM noi vă oferim doar atmosferă caldă și primitoare pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 20

0: e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Consumatorii casnici vor achita de astăzi 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, cu 29% mai mult decât până acum. Se scumpește și energia termică. Un gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu peste 50% mai mult decât până acum. Noul tarif pentru gazele naturale este cu 5 lei și 84 de bani mai mare decât cel de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub aplicat din 1 septembrie. Pentru consumatorii non-casnici, tariful fără TVA este de 19 lei și 62 de bani pentru metru cub livrat prin rețelele de înaltă presiune și de 20 de lei și 69 de bani prin cele de medie presiune. Majorarea a fost justificată prin necesitatea evitării unor pierderi financiare semnificative pentru furnizor. Potrivit Energocom, menținerea tarifului precedent ar fi generat devieri tarifare care ulterior ar fi trebuit recuperate de la consumatori, ceea ce ar fi putut duce la majorări mai mari. 5 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale în urma accidentului produs pe bulevardul Dacia din capitală. Direcția de poliție a municipiului Chișinău precizează că în total în accident au fost implicate 5 mașini și un autobuz de rută. Potrivit poliției, preliminar, un bărbat de 49 de ani care conducea autobuzul de rută ar fi schimbat direcția de deplasare pentru a evita o coliziune cu un alt automobil. Ulterior, autobuzul a intrat în coliziune cu un alt automobil și a lovit succesiv alte 4 automobile. În urma impactului, 5 persoane aflate în diferite autoturisme au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs pe bulevardul Dacia pe direcția dinspre strada Băcioi Noi spre capitală. Ca urmare, circulația tronsonului public din zona a fost afectată, troleibuzele și autobuzele fiind redirecționate. Zahărul s-ar putea scumpi cu aproximativ 11% dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA de la 8 la 20%. Uniunea producătorilor de zahăr din Moldova avertizează că măsura ar lovi nu doar consumatorii, ci și întreaga industrie, deja afectată de costuri mari la energie, secetă, importuri și pierderi financiare. Potrivit unui comunicat, instituția solicită Parlamentului să reexamineze propunerea de majorare a TVA pentru zahăr de la 8 la 20%. Acesta ar însemna o creștere cu 150% a cotei actuale și ar putea duce la o scumpire de aproximativ 11%. 10% la raft. Potrivit directoarei executive a OPZM, Inga Pascal, situația ar putea pune în pericol inclusiv investițiile de peste 130 de milioane de euro realizate în industria zahărului din Republica Moldova. Producătorii

0: Mai atrag atenția că o cotă de 20% ar fi mai mare decât cea aplicată a zahărului în mai multe state ale UE. Sectorul zahărului are o capacitate de producție de aproximativ 100.000 de tone anual și susține mii de locuri de muncă directe și indirecte, de la cultivarea sfeclei până la transport și procesare. Potrivit Uniunii, cei doi producători de zahăr din Republica Moldova au înregistrat pierderi de peste 330 de milioane de lei în ultimul an financiar. Premierul Vasile Tofan a avut o primă întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Potrivit unui mesaj al ambasadei SUA, demnitarii au discutat despre oportunitățile oferite companiilor americane în țara noastră și despre importanța relațiilor noastre bilaterale. Menționăm că ambasadorul SUA a prezentat scrisoare de acreditare către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: But alone, just pick up. Today's best music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

0: Da, împreună. Sunt Vlăduț și vă garantez o selecție muzicală de nota 10 și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință intrăm sub apă pentru a descoperi cum respiră peștii. Spre deosebire de noi, peștii nu au plămâni, ci branhii, niște structuri speciale aflate pe lateralele capului. Apa intră pe gura peștelui, trece peste branhiile bogate în vase de sânge, iar acolo are loc un schimb vital. Oxigenul dizolvat în apă intră în sânge, iar dioxidul de carbon este eliminat. Un detaliu fascinant este că acest schimb se face printr-un mecanism numit schimb contracurent. Sângele și apa circulă în direcții opuse, ceea ce maximizează absorția oxigenului. Practic, peștii reușesc să extragă până la 80% din oxigenul disponibil în apă. Mult mai eficient decât plămânii noștri pe uscat. Totuși, pentru că apa are mult mai puțin oxigen decât aerul, peștii trebuie să fie în mișcare sau să-și miște constant operculele sau capacele branhiale pentru a pompa apă proaspătă. Așadar, când vezi un pește care pare că doar deschide gura, să știi că de fapt respiră, folosind un sistem mult mai eficient decât al nostru. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență. La Pastila de Știință.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Renovezi baia sau bucătăria?
0: Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Muzica bună continuă în forță pe Smile FM. Când revin la microfon, vă povestesc despre un fenomen psihologic fascinant numit efectul de iluzie a adevărului. De ce tinde creierul nostru să creadă că o informație este adevărată doar pentru că a auzit-o de mai multe ori?
1: Smile FM. Happy Music.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea fi pedepsiți inclusiv cu închisoarea. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Astfel, după o primă sancțiune contravențională, încălcare repetată și intenționată a ordinului ar putea fi pedepsită cu până la 180 de ore de muncă neremunerată sau cu până la 2 ani de închisoare. Proiectul stabilește și reguli noi pentru agresorii aflați sub monitorizare electronică. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar dacă părăsesc țara, dispozitivul va fi demontat și instalat la revenire. Victima va fi informată despre plecarea și revenirea agresorului, dar și despre eventualele probleme ale dispozitivului. Proiectul de lege a fost elaborat după ce la sfârșitul lunii august o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul era vizat de un ordin de restricție emis după ce femeia a cerut ajutorul poliției. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1.000 la 2.000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma. Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport, ori vor putea împărți suma în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat ca și în prezent tinerilor care împlinesc 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni din ziua aniversării. Maxim Potârniche menționează că pentru componenta sportivă sunt propuse 3 categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive. Deputatul fracțiunii a precizat că proiectul va fi supus consultărilor publice în Parlament înainte de stabilirea formei finale. Prima rundă de consultări este programată pentru 5 octombrie de la ora 14. Voucherul cultural are o valoare de 1.000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18 ani și care dețin semnătura electronică. 3 tineri din Glodeni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii i-ar fi cerut 1.000 de euro amenințându-l cu răvuia la fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, ar mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Deputata Olga Ursu a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionare situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai, here we go. Hai cu zâmbete. Hai.

0: Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katy Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: Cunoscuți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, "That looks really good."
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Suntem treptat de ultima oră a emisiunii noastre de joi și am o întrebare super interesantă și nostalgică pentru voi. Dacă ați putea aduce înapoi în viața cotidiană un singur obiect sau o tehnologie veche care a dispărut, cum ar fi casetele audio, telefoanele fixe cu disc, scrisorile de mână sau aparatele foto pe film, ce ați alege să răsfoieți zilnic? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj direct pe paginile noastre de Facebook sau Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix. Acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! The radio station you can't live without. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Let's go! What's up? It's Dua Lipa.

0: Linie de nostalgie. Haideți să vedem ce au ales ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Andrei. Eu aș aduce înapoi aparatele foto pe film. Aveau un farmec aparte când așteptai cu nerăbdare să developezi pozele și nu știai cum au ieșit până nu le vedeai pe hârtie. Andrei, emoția aceea a pozilor tipărite e de neînlocuit. Următorul mesaj a venit de la Ecaterina. Eu aș alege scrisorile scrise de mână pe hârtie. Erau mult mai personale și sincere decât un mesaj scurt trimis pe telefon. Ecaterina, scrisul de mână are într-adevăr un suflet aparte. Iar ultimul mesaj este de la Marin. Sincer, eu aș aduce înapoi Walkman-ul cu casete audio. Să dai banda înapoi cu creionul era un ritual pe care generația de azi nu-l mai poate înțelege. Marin, ai dreptate. Acea senzație e de neînlocuit. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți conectați pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova pentru ultimele piese excelente din această după-amiază.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dragilor, ediția de joi a emisiunii În Pas cu Tine ajunge la final. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și pentru toate mesajele frumoase venite pe Instagram și Facebook. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine, vineri, la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Prețul mediu de achiziție a energiei electrice a crescut de la aproximativ 122 de euro per megawatt în iulie la 143 de euro per megawatt în august, potrivit datelor prezentate de Junghietu. Eventuală ajustarea tarifului va fi analizată de ANRE după ce vor fi disponibile și datele pentru luna septembrie. Junghietu a explicat că Energocom procură de pe piața regională, în special energia necesară în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul este mai ridicat. În august, prețul mediu al energiei cumpărate de Energocom de pe bursele regionale a crescut de la 156 de euro, iar energia tranzacțională pe OPEM a avut un preț mediu de 94 de euro per megawatt. În consecință, prețul mediu de achiziție a ajuns la 143 de euro. Totodată, Dorin Junghietu i-a îndemnat pe consumatori să-și programeze utilizarea energiei în perioadele în care aceasta este mai ieftină. Să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină. Republica Moldova ar trebui să-și revizuiască politica în domeniul asigurărilor sociale, în condițiile în care presiunea asupra

0: aproximativ 600.000 de pensionari, iar numărul angajaților este puțin peste 600.000. Drona căzută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, prezintă elemente specifice unei drone de tip Geran echipată cu motor turbo reactiv, au stabilit experții secției tehnico-explozive a poliției. Potrivit constatărilor preliminare, aparatul de zbor a intrat în coliziune cu copacii, după care s-a prăbușit la sol și a explodat. Drona respectivă a survolat spațiul aerian al țării în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat frontiera din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, spre zona Slobozia Rașcov din regiunea transnistreană. Ulterior, aceasta și-a schimbat direcția spre Țipova, raionul Rezina, iar semnalul aparatului a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, raionul Orhei. Drona, noua versiune rusească cu motor turbo reactiv, poate atinge viteze de până la 500 de km pe oră și poate zbura la altitudini de până la 5.000 de metri, potrivit direcției principale de informații a Ucrainei. Aparatul are un fuselaj nou, ranforsat, conceput pentru zbor la viteze mari și manevre cu sarcini ridicate. Pe Geran 4 au fost identificate două tipuri de motoare turboreactive produse în China. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor germane și creșterea competitivității economiei. Părțile au mai discutat despre posibilitățile de extindere a prezenței companiilor germane în țara noastră. În acest context, șeful executivului a menționat că autoritățile lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de activitate pentru antreprenori și sunt pregătite să intervină rapid pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă investitorii. La rândul său, ambasadorul Hubert Knirsch a apreciat deschiderea guvernului, menționând necesitatea promovării mai active a Republicii Moldova în fața investitorilor germani și a stabilirii de noi parteneriate. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale, rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența, ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Smile FM este stația ta de fun.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Oh my God.
3: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun

Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: creații muzicale ale marilor compozitori ai lumii au răsunat la Academia de Științe a Moldovei. Comunitatea științifică a marcat Ziua Internațională a Muzicii prin lansarea cărții George Enescu în Basarabia, semnată de Aurelian Dănilă, membru corespondent al HM. Apariția editorială este dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui compozitor român. Balada de George Enescu, interpretată de studenții Academiei de Muzică, demonstrează forța, frumusețea și profunzimea creației celebrului compozitor. Savantul Aurelian Dănilă s-a preocupat de cercetarea tezaurului componistic și în special de prezența lui George Enescu în Basarabia. Dincolo de concerte, venirea lui Enescu în Basarabia a avut o contribuție importantă la dezvoltarea vieții muzicale din regiune. Evenimentul a fost consacrat Zilei Internaționale a Muzicii, instituite în 1975 la inițiativa celebrului violonist Yehudi Menuhin, unul dintre cei mai renumiți discipoli ai lui George Enescu. Zeci de oameni de afaceri din întreaga lume au venit la Chișinău pentru a căuta domenii de investiții în țara noastră. Subiectul este pe ordinea de zi la Moldova Business Week. În prima zi a evenimentului au fost anunțate investiții de câteva zeci de milioane de euro. Totodată a fost lansată oficial Bursa Internațională a Moldovei, dar și oportunitatea de a deschide online o afacere în doar câteva minute pentru cei care dețin semnătura electronică. Printre investitorii străini atrași de oportunitățile economice ale Moldovei se numără și o companie internațională care dezvoltă rețele hoteliere și vrea să construiască un hotel la Chișinău. În prezent caută parteneri pentru realizarea infrastructurii. Iar o companie din Israel intenționează să investească în sectorul energetic. Și cei care produc jocuri video la nivel global sunt atrași să dezvolte studiouri specializate la Chișinău. În cadrul evenimentului deja au fost făcute anunțuri de investiții de câteva zeci de milioane de euro în următorii ani. Autoritățile nu exclud că scumpirea resurselor energetice și anumite procese birocratice îi pot descuraja pe un investitor, dar spun că pregătesc reforme și speră la o îmbunătățire a situației internaționale. Moldova Business Week a adus la Chișinău delegații din peste 50 de țări. Evenimentul a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se va desfășura timp de 5 zile. Peste 500 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la instruiri online privind siguranța copiilor în mediul digital. Instruirile cu genericul Pășesc sigur digital în treapta gimnazială au oferit comunității educaționale și în mod special diriginților claselor a 5-a instrumente și recomandări pentru prevenirea riscurilor online și dezvoltarea comportamentelor digitale sigure și responsabile ale elevilor. În cadrul celor două sesiuni a fost lansată resursa didactică Pășesc sigur digital în treapta gimnazială. Aceasta oferă diriginților un instrument de lucru pentru începutul anului școlar. Trecerea de la treapta primară la cea gimnazială presupune schimbări importante pentru elevi, un colectiv nou, profesori noi, interese și provocări diferite. Cadrele didactice, părinții și elevii pot solicita consiliere și pot raporta situații de risc sau abuz online prin intermediul serviciului de pe site-ul siguronline.md. Registrul fermierilor va deveni funcțional din această săptămână. De la 1 octombrie, autoritățile vor primi cererile de înregistrare. Sistemul va fi utilizat pentru gestionarea subvențiilor după aderarea Republicii Moldova la UE și pentru acordarea sprijinului financiar din fondurile europene. Unii agricultori au primit cu reticență noile modificări. În prezent, datele despre fermieri și exploatațiile agricole se regăsesc în mai multe registre de stat, inclusiv cele fiscale, cadastrale, de evidență a populației și animalelor. Noul sistem conectează aceste surse prin platforma guvernamentală MeConnect și permite crearea unui profil unic al exploatației agricole. Astfel, informațiile vor fi introduse o singură dată și vor putea fi accesate oricând la depunerea cererilor de sprijin. Totodată, centralizarea informațiilor va permite verificarea automată a eligibilității și va contribui la reducerea timpului de procesare a cererilor de sprijin financiar și a riscului de erori. Inițiativa este privită cu reticență de către agricultori. Registrarea se va face online pe platforma registrulfermierilor.gov.md prin autentificare cu serviciul guvernamental MePAS. Fermierii care nu dispun de mijloacele necesare pentru înregistrare vor putea beneficia de asistență la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Salutăm poporul zâmbitor și în această oră minunată, în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Până la ora 20 suntem împreună. Mulțumim colegii noastre, Felicia Croitor, pentru știrile zilei. O așteptăm cu mare drag și la sfârșitul acestei ure. Dragi prieteni, să știți că până la ora 20 suntem împreună, așa cum am spus mai sus, dar vreau foarte mult să vă simt aproape și să vă întreb cum a trecut această zi, această săptămână, dacă pot să zic așa. Pentru că urmează weekendul, două zile pline de timp suficient, zic, să petreci împreună cu familia și să te relaxezi ca de luni să fii în formă. Până una alta, te las cu următoarea melodie și nu una oarecare, dar vine chiar în acest moment Carmen. În ochii tăi, închide ochii și visează larg și frumos aici la Span FM.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
4: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
4: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Vedem la Impera MD.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076 707 397.
6: Yummy!
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Licia Croitoru.
1: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Visporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferenția universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru Cooperare Economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. Urmează datele meteo. Prima zi a lunii octombrie a început cu temperaturi scăzute și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, temperaturile minime au coborât la 3-8 grade, iar la suprafața solului s-au înregistrat înghețuri cu intensitate de -2-1 grad. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Renovezi baia sau bucătăria?
0: Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Scapă de dureri și oboseală la salon de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Emine FM Moldova.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music. Leave your message
1: at the tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
2: Here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Am la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Say y'all, Sean King.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hi, cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hi, cu hituri. Hai să fim number one.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de migdale. Migdalele sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi vitamina E, magneziu și fibre. Acestea pot contribui la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea digestiei și la susținerea sănătății pielii. Consumă migdale ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și în smoothie-uri. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Am ajuns la tine

0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: It's about that time, yo! Rough Riders! You know, Chuck Long!

Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katy Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință intrăm sub apă pentru a descoperi cum respiră peștii. Spre deosebire de noi, peștii nu au plămâni, ci branhii, niște structuri speciale aflate pe lateralele capului. Apa intră pe gura peștelui, trece peste branhiile bogate în vase de sânge, iar acolo are loc un schimb vital. Oxigenul dizolvat în apă intră în sânge, iar dioxidul de carbon este eliminat. Un detaliu fascinant este că acest schimb se face printr-un mecanism numit schimb contracurent. Sângele și apa circulă în direcții opuse, ceea ce maximizează absorția oxigenului. Practic, peștii reușesc să extragă până la 80% din oxigenul disponibil în apă. Mult mai eficient decât plămânii noștri pe uscat. Totuși, pentru că apa are mult mai puțin oxigen decât aerul, peștii trebuie să fie în mișcare sau să-și miște constant operculele sau capacele branhiale pentru a pompa apă proaspătă. Așadar, când vezi un pește care pare că doar deschide gura, să știi că de fapt respiră, folosind un sistem mult mai eficient decât al nostru. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență. La Pastila de Știință.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Hit the beat and take it to the first line.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.